0: Jordi. Prieteți pe unul în șahă, așa de...
1: Ai, ai, ai, ai, ai. Păi unul în geragana, nu?
0: Atu! Și apă în cărângă rărăcână, așa pe... Așa de călărite.
1: Punte-n agar.
2: Fii ușor, ușor.